0: לנועדי.
1: אחי, אחי, אחי, FBN.
2: NP7TV LaNode. RFM. Pra curtir sem parar. Pra curtir sem parar.